de numero e care e ruo e care e a e care e toru e care e rimo e ruo e toru e toru. Haki te koto e care e ruo e care e a e care e toru e care e rimo e ruo e toru e toru. Me e karoko e koto tani ni mai me e pakari te koto nonunga te tearanga o te taro e nuchirin nei aki te me koto kato tō kia koe ne. E tumu te tai, te tamatani iu, te teime, te i te utaere, i te kimi pakari, i te tai rābanga no te tanuanga i te taro, ki roto i tō tātou, ki runga te inua no tātou i konei. Kua au taratara mai tuku tēna kia ko, tāna i rawe ana e, te utu atau te i topa ki muri, i runga te roto i te oere koe ko akarana, kua kai ana i e te taro tanu chikai ki nuchi rene nei. Are rā nā nai ai te tikai me te taro I te tō tātou pā enua. Ka reu ki te, te rau, kairangorau ki ki te ue a te roa, ua ki te ue te taro, e ono, ki te waru mataiti, mea marama, e kiko me te ki te taro. Te tāmatani I rau ki uko nei te ietaime, ki ki te ue me te a te tū no te utātou te kairi ama ki mua. Ua ki te ue, ka mate mate te taro I te karantātou I te frost, I nā rā, te tamata pakari ni eu, I te kimianga te tai au rāwanga, kaka pēea I te pāruruanga te taro, I roto I te tuatau anu anu. A te tuatau kimua, kaka kumo kuma tātou no nunga te reha upenga pōro, e me te kirai, noto tātou I te tangata I ne. Te rāua, me koni atu ki kore, me koni I ako ki kōtou katotoa, te inaoro ne eo ki roko I ako te pakari, no runga I te kite ngai kaka pēea te akono ngai te taro I te tuatau winter, E rito I tōku ngutuare, e tāku I rau mai neo I kore I tō māo tō ngutuare, ngai o nōmere mātō, ko tāpoki o te taipae, ki te kākau tāpoki, e ko te taipae, ko tuku o I rātō ki a topa I rātō I te frosi I te omadait, e ā taime, e tira ko tāpoki o I rātō ki te tai kākau, kai nā oro ki te reawe, me te a te tūke, e ere mai nei, I nā te tupuanga o ki te taro, te tuata wanua nutikai I nūtire ni nei, ne te utaika. Ya ya tatu e hoto marmanta ti ya karani o ti ya radio no tatu kha to to me mana ko to ko to aga ki te mai ya tatu ki ma to I no te radio I mo ko ri aga ko mo tu po to ka ko mo tu to I tatu program ti ya a changa ni I na ngro wa te ki te ki ko to kha to to te o tai ke te tai o matara no tera ki inoko nei, te tutu ni tātou no runga te oranga me ta ki ne. Kai nga ngaru wau, te tai umana ko te pamei ki tātou katoto. I te akaranga tātou no runga te oranga me ta ki, te roanga, ki roa to tātou oranga me ta ki. Te tai upinga māma ua tāku ina ngaru te kakite tu e te pati atu ki kotou katoto te ia. Te ngai, I rotu to kotou are karanga tātou e tunu maanga, tākato ngai tunu anga maanga, te mea pūpinga te utaike, tāku I ki te mai au, kia tāma mita ki tātou I runga te ua uere, ki runga te ngai tunuanga maanga, ko te tumu ia pera I ki te tu ki tātou kātou toi te utaike, no te mea, ko ki te ue, ko te tai ngai te rea airmane te tai au tū maki ki ke, ki runga I tātou kātou toa. Nē, te raua, ke tama me te ki koto ya runga te takoto wa uo amani ana tangai amani manga ere no koto e pera koto te kanata to we te wa pinga poro takoto we tanganga ni no te ya no te amani ana takoto wa manga ere no rere me kuni ya dia ko na yoko to kato to te utake ki a me te ko mai te to yoko to ye tatu kato to kala we ko tatu ya ako ni te ora rimo te oron ka tana mai te aukarere kai reo ki runga I tā tātou rātio, ne? Me kai reo takake me te rira, a te atani te ki mua, a karongono koko mai koto kātoto, ki runga I tā tātou rātio. Kia ka mite ke tietua, no koto kātoto, te orongo mai to koto tuatau, I tā karongono mai tā tātou rātio. Te atua te aro, ki koto kātoto.